Patira pati lai pulai acheta tarawne lai sai longka ye pemelai. Kalilu gaba suni dewoi baba sai longa e sori ye pemelai. Totro boddo kubo ki lauro teki teki ako sai longa ye pemema. Nepali konya pari gara maya ko sailama ye jimima. Paspati nas lai lai po la kuma la baite sara lai tere solo.